taxadaru ay mbolo yo xamne dañ cey yeungu di ci liggey moy liñu tudde daaira motax ñu wax ne taxawayu soxna yi mouride yi ci bir daaira yi ci bir rew mi ak ci bir Touba ak ci biti Touba daaira nak mom buñ ko waxe man nañu wax ne du lenn lu may am mbolom goor ak ay mbolom jigen mu doon ay julit di ay talibé wala lu upp ñum di ay talibé dajalo nek ben boole sen bop di yeketendo di tegando teunku ci wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu wa nabbi di def wa ta'awunu 'alal birri wat taqwa ndax señ mamour bismillah day wax ne daayira du len lu may wa'tasimu ak wa ta'awunu rek bolo len su ngeen bolo ba nopi rek ngeen di dimbulante nak te yalla tax xeyna man na gëna yaat lolu waye man na soke teunk non lolu daayira yoyu nak amna ci yo xamne ay daayira soxna kesse rek la daayira soxna kesse nga xamne joxna rek ñoko yor ñoo ngi dañ ci tan ben bo xamne ken mën ta waxtane taxawal soxna ci daayira te tuddo len muy daayira mam jaaray niki soxna yi taxaw waye amna ci daayira yo xamne nak dafa mixé goor ak jigen la ba nopi jigen ñi am ci ay taxawal yu rañ lolu ci bir rew mi bir Touba ak ci bitim rew manam diaspora bi bu defé kon ñu tan ndax lu yaatu la duñ mëna tuddu daayira yépp wala yu bari ci bir rew mi dañuy tan ci bir Touba en tout cas dañuy tan ñaar jangat ci tuuti taxawayu soxna yi ben daayira bi bu ñëk bi moy bo xana jégué nañu fi ñu nekk moy daayira muqaddamatul khidma naka la ci jigeen ñi taxawé seen taxaway ak seeni musahamat seen

0: ki faatu bayyi manam nit ki bu fekkenti dafa genn aduna liñ wara ñëk def ci alalam moy mom ci bopam ñu wajjal ko ba jébal ko boromam lool nak mom fi ne alhamdullilah lañ wax ndax nit ñi mom man ngay nek ci aduna di dunu xajna nek ci ay xat xat ñu sétan la man nga febar tamit xajna ñu sétan la waye nak sa yu bayiko mom la lay wajjal ba yobul ci armée ba jébal suñu borom mom loolu mom ci saasé nit ñi dañ koy dal di ciobare wu def ko lén ci mbokk yi ñoy ciobare wu loolu def ko ma xam na ba xam neew bi mo leen di leer ci kër gi ba tax ñu bëgg def ñu ne dal nañ ko dal jébb borom rek loolu nak wéssu wut nak ciangaay li ak ñukoy wajjal ñukoy sang ak ñi nga xamantene ñoy wajjal kër ga ak bu fekkentene dafa am transport manam dañ koy transporter auto koy yobbu xajna wala sare wala xedimel nonu te lolou ñu war ko fay lolou nonu mom lañu wara ñëk gëné ci alalam wa manam dal liñ koy wajalé mom ci jëmmé bopam ba jëbël ko boromam lolou mom lañu ñëk gëné ci alalam waye nak ñu bayyi xel ne nak lolou nonu dejj ba mom bokku ci manam lañu def ci kër ga nga xamantene moy nak yi ñu ray ak café yi ñu sangal ak nak yi ñu defar xedimel nonu lolou mom bokku ci lolou wala manam li mom day aju ci jëmmi ki nga xamne mo fi joge ci bopam wa ndax cangay li moko yobale faawu tamit ñu sangu ko faawu tamit ñu wutul ko kër buñ koy gassal faawu tamit ñu jël ko yobbu ko fofu nonu fañ ko wara denc lool mom ci lepp ci jëmmam la aju lool nak bu fekkante ne kenn ci mbokk yu ciobo rewul def ko su boba mom ci alal diñ fi bay lañu genné lañu genné def ca loola wa bu fekkante ne nak mbokk yu ciobo rewon def ko nak mom lool mom alhamdullilah lañu wax yalla fay lañ ci loolu amma nak lañu def ci kër ga muy dej bak sarax ya xéer yi mel nonu lolou mom ñam fi ñim fi bayyi ñom la lolou ñoon la ko ñoñu la concerné waaw
1: waye nga xamni ñom bu len nexé manam charia téréwul len ñu jël alal ji ñu défé ci dej bi wala yu mel non
0: waaw lolou
1: tamit bu dé ñom bëgg nañ ko dal
0: waaw lolou tamit day am ay sart nak ndax li ni li ma ñëk wax ni lolou mom jërul tagu kenn jërul diso kenn ndax akala jo xamantene mom moko mom buñ ci ñi war doon ñepp buñ ci opposé won tamit té kenn defuko dañ leen di forcer genn ko ci def ko leen ak mom ñom seen birum bop la manam jëmmi dej baak sarax sa xéer yi mel nonu loolu mom ñim fi bayyi ñom ñoko mom légui nak ñim fi bayyi ni nga xamne ñom ñom mom loolu nak bu fekkente ne alal jim fi bayyi genné nañ ci loolu ba nopi amna yeneen ñu wara ñëk gennat laata loolu di ñew tamit tek ci rahman dana ci aksi inshallah bu yoyo yi top ci lolu bu guenne ba nopi nak la cay dess nga xane ñom ñoko wara don su baba bu ñu waxtane jubo ci seen diir ci ne kat nañ ci guenne nangam ak nangam def ko ci dejj bi lolu mom ski yon ken neeku ci ndax ñoko mom seen alal la waye nak na ci ñepp d'accord nak waaw ñaari batuy fofu lolé jafagn jafagn am ci ndax dañuy setlu ci lu bari ci ne lu mel nonu bu amé fini dejj ba mom ñakoy géré moy magña manam gone yek jigen ni ak soxna yek kenn du disak ñom ci lool waaw lenn ci magni sax lay wax nak lenn ci magni rek wala lenn ci kilifa yi ñom ñokoy géré bu ñëmé luñu gën ñokoy gënné té nak loolu fi ne luñu wara waxtane la ndax fi ni manam ñi doon fi ne ñom loolu seen alal ñom ñoko mom luñ cey décider ñoko wara décider waaw légui nak lepp luñ ci décider dañ ci wax wara waxtane képp ko xane am nga ci ak rek war nañ ci wax ak yow su ko défé bu fekkenté ne gonalé go xane xagne monsieur gout amna ku wara saytu alalam muy kilifam gogé mom lañ wara waxtane waaw légui nak buñ ci ñom ñepp bokké jubo nak loolu mom lañ cey def mom
1: kon manam ci mirage alal ji su fekkenté ne njabot gi amna luñ déggo nga xamna ñom ñepp déggo nañ ci manam ci leneen lu dul li ni ñuy wax ni su boba ndax batay manam kon dal sayran tangu len fenn ci lepp lu njubo rek ci alal ji man na wé ndax amna laaj bo xam day ci biir dana ñew waye dana comme xaw nga ci dugg man nañ ci duggalé danaka day xawa xétok bi rek muy lu melne par exemple ak nit juggé fi bayé fi ak njabotam gi par exemple ci misal ñu nek ñent nit goor ak jigen ñaar ñi di goor ñaar ñi di jigen buñ déggo ci né bu fekkente ne ki dafa bayyi ñenti kër ci misal kenn ñu déggo ci ne kenn ko ne jël benn kër ndax loolu manam ci misal dal laaj bi limu jublo laaj rek moy ndax lu ñu déggo rek ñom dañ sharia da lañ ci fekk ci wala dëd
0: waaw luñ ci déggo sharia da lañ ci fekk ci waye nak day am ak léral go xamne moy jitu lool manam bu fekkente ne ñom dañoo woté ne légui manam ci ni ko misal légui ci misal nit ki joge fi bayyi fi ñenti kër bayyi fi ñenti dom ñaan ñu goor ak ñaan ñu jigen xam nañ ne goor ñaar jigen ben la lool non dañ ko won def juroom ben ciir goor ñi jël ñent